0: Marga Kanti Ofisi Sement, Deşko Sement.
1: Վերսել կար լանգ ռոնակ կարաման դուվերանգին բանովնե ակարշակ ավար ազե վերսել պենցքը խարիտնա պանուհոս մորսայքլ, վրիջը մովայլ պուն ձիտնի մովկա սատե շյորսորդնա պանուհոս սոյ սկեր վիտ կստել կլիզն դիզայն պնի ծարտահարու լագովնե չն
2: उत्सवको पर्व
3: एसआर गिब्सन क्यानन ब्रान्डको पाँच नम्बर प्रदेशको रिजनल अथोराइज डिस्ट्रिब्युटर
2: इसी ग्रुप कम्प्युटर सर्भिस सेन्टर
3: कृषि विकास ब्याङ्कको गल्ली मिलन चौकदेखि 50 मिटर पूर्व आफ्नै भवनमा
2: फोन नम्बर 071-542-6099 549-6099
4: खुसीको खबर
5: होइन के खुसीको खबर हो दाजु
4: अरे भाइ लुम्बिनी नेत्रालय भैरवको विशिष्टीकृत सेवाहरू अब भुटोल शाखामा पनि सञ्चालन भयो नि
5: हो र
4: हो त वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ सेवा दैनिक लोभिजन एन्ड कन्ट्याक्ट लेन्स क्लिनिक दैनिक भेट्रियो रेटिना एन्ड टपिकल फेको सर्जरी प्रत्येक बिहिबार कर्निया नानी प्रत्यारोपण एन्ड टपिकल फेको सर्जरी प्रत्येक शुक्रबार जलबिन्दु विशेषज्ञ क्लिनिक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार लुम्बिनी नेत्रालय पुष्पलाल पार्क बुटवल फोन नम्बर 071-535-823
6: रेडियो लुम्बिनी 96.8 मेगा

0: Արգախանջի օֆիսի սիմենտ, Տեշկո սիմենտ։
1: Բարձր կար, լան, ռաունակ, կար ռաման դուերանգին բանավն է ակարշակ ավար, ազեի բարձր պենց կխարիտ նապահուն հոս, մորսայքլ, վրիզր մովայլ պուն ձիտնի մոգա, ստապես չյոր սարտ նապահուն հոս, սայ սկեր պիտ կսելք էլիզն դիզայն պնի, ծարտահարու լագ ունեցն։
2: को परबा
3: एसआर गिब्सन कैनन ब्रांड को पार्ट नंबर प्रदेश को रीजनल ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर
2: एसएसबी ग्रुप कंप्यूटर सर्विस सेंटर
3: कृषि विकास बैंक को गल्ली विलन चौक देखि 50 मीटर पूर्व अपने भवन में
2: फोन नंबर 07 542 6599
4: खुशी को खबर खुशी को खबर खुशी को खबर
5: होइन के खुशी को खबर हो दाजु
4: अरे भाई लुम्बिनी नेत्रालय भैरवा को विशिष्टीकृत सेवाहरू अब बुटोल शाखा में संचालन भयो नि
5: हो र
4: हो त वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ सेवा दैनिक लो भिजन एंड कॉन्टैक्ट लेंस क्लिनिक दैनिक भेट्रियो रेटिना एंड टॉपिकल फेको सर्जरी प्रत्येक बिहीबार कर्निया नानी प्रत्यारोपण एंड टॉपिकल फेको सर्जरी प्रत्येक शुक्रवार जलबिंदु विशेषज्ञ क्लिनिक महीना को पहिलो शनिवार लुम्बिनी नेत्रालय पुष्पलाल पार्क बुटवल फोन नंबर 071-573-823
5: साउजी क्यूआर भयो
6: ए बकुलस्ता मेसेज आएको छैन
7: घरी एसएमएस